sanam cho phiri rang chu la ge da na we gan zum kin zum xie bie xie zi li ne nian ye le tin jin pa lu xu yu pa lu tong gar yi ki nian yun tu tin jin ma lu xu yu ma lu yong zhong ji mo pan zum man zum gan zum kin zum xi kuai xia dang na zu mi su yin bi ne le qie di ge dian bie tu zi di ne pa ma da nian do cuo a ju we tu zi di de sen ge da ge di du su su ya ge do ka le qiu mo yin ne le pa la da a ma la su su xiu xi 但一年里，大王干部大队他，他们总把车队营长，他们辅助连总的团队呀，偏准各个周军昂修的，开枪不急的生计。